Si një ndasak, bridhja rrugëve pa mbarim. I gdhia netët anës detit në bregun e fatit tim. E donë mirë i tjetrin si era me detin. Sa herës të hia kanosej, dëshuria jo në ecë të mbi dalk e së fundosej. Sa i kam dashur ato përëndime të vona, ku kish një tjetër dëshuri si e jona. Të kujtohet kur lëshoja balona që të mbrinë në qiell me erën, andrat me inicialet tona. Rrugët ku e ndeshim atëherë kanë gjurmët e historive tona. Sa e rritë këti ka madhë, kur i ki prej te dëshpërim. Ti më mësove se largësia e vë në provë dashuri.

Dashnia so vishmjalt ka dhe balt Shri um lag, pres burnale dhe son të top Jena kon qeli në shtat, ta shpesho vetën të ras A shumë fjallën thane bajt, me dytë majtës kthejet në djat Pa ty nata mbohet javë, smoj më kalendar Fajet me një anë, mu detajet, jën kam vrajnë Pra në dritarës tane kalimtar E ci zbath, rrugët gjatë, vije bardh Dita zbardh, ti nuk je unë të pres me ardh Një i marrë, militar, një litër nërsjet

0: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.
1: Në pjetor unë jam ullur. Edhe ja. Në pjetor unë jam ullur. Dhe po pia. Vet

noche lentano. Tu Jesus që në si rockstar albano. Lekom edhe presion, po ka mas muri jetë atyjet, bota si lecine deluzion. Jetët, digjen, hipnoz.

0: Manz no hot nuk dërzitem nga vapa. Baby girl, what's your number? Folin një fjallë su nuk shmënda. Ti përcoj unë kej që kej ëndra.
1: Do vish me lalin anin nga saranda.
0: Lull pak.

na veti për plas që qërpik të shpejt e shpejt e se ke vrejti që e kom po shkëllqimin e ty nëse e ke ndjeti mërzine.

Kur borë zot i shpis, mija se ndi moj trisht. Nështa kur për lek për omi prisht. Për interesat vjeta edhe djalli lutën kish. War is barin vjet gjop na ve para shpis, please. Në ma gjoksin para ftyre, babe. Kur mbi me noj bo me rezik shumë izoluam krejt. Vi prej kur sani po me sande kur skrenona. Go të moqi e ndijem kom gata që i admirova. Me katart nuk i lak, shiu i jorve të vona. Pra na jon ri me qadër nuk të sonde që të përvona. Si mbrojta do të kaza që kam pas për zemër. Ta shpenzoj lek për sande që

ora lo të këshi. Se ko me bon këtë kohë me kohë, pse të vetë gjitha gjithë mund faj. Me bon herojnë në kur s'kum dosht, këtë unë si jomi forë që nuk kohë.

shkrujon kont misëm lan rodh me kojt atë mësova min kush lura dhe mas me mordh. Sa herë thanë shë jam mërzit, thanë shin edhe unë. Duket si kur tonë jetën së m'kan një deri m'fun. M'kan dosh për mënyrën si kan bo muni. Së m'kan dosh kur për ata që jam, po ta e di. Gjithmonë kanë kërku mu bo versioni më i mirë. Vetën kërkur s'mundet me e dosh, po m'jam tu shmëri. Për diktari e shro vetën fmi. Ullim posh divanit edhe plumat i ni. I tha ma mos u mërzit si jam këto për ty. Po trupi thanë këtë jetër sen një përshafi me lyp. Një fmi që do mu bo burë. Trupi të ju drill dashnim. Filo identifiko me përgjësin. Ta shsy ma shen një thing nga shoku moj mirë. Po prap syt nuk më kojnë. Me nëj sa trisht. Se ko me bo këtë kom me kojnë. Se të vetë gjitha gjithmonë fa.

Deli prek i majt, jo vesh një herë në vita dy. Brendi këm që rapat, leje mon syzat në ftyr. Lagjes filat, supermarket ki të këshyr. Qytet zonjë shanë shtrat, ndreq me me cys. Shtendo la, bo get ready with me. Bëm video së ma k***.